0: tanda ina amdu ge da mego bhabzu din je do se so che che sine ane ngan zo ge da amdu ge sa jang ngu ge mang so di ge ya mego bhabzu nang la ya le ga chi ya yue ba shi ba na di da ya yong bo wo din je de yue ba din je yin du zang an kong zu ya cho ya pe ge zu ya ya meng xi ya wo shi ding yu ge
1: yo di zeng ni amdu ge sa xia la mego bhab zu xie de amdu zong tou la wo di la de ni ga hong ba zu la ni tong ni xi zang ge ge lo mo yang amdu zong
2: 장목총다드가
1: 총리크 고모 시역바기리 시디세나 드로비 람타 두비니트 역포킹메나 저글리 총리크 고모 시타마나 니닌 줌줄크 고모 시타마나 섬리 삼노로소도 피지세바 데위 장조트코 마리 던디모 응소크 사샤라 저글리에나 넘랑고 데바 니니에나 샤랑고 데바 던주크 람신니 그 파르카 야우니 그 용람 톡테달 람섬좀 딱모 칸자스 그땡라 종양샤 마르킨저스 니데 디모 팀마마만 쪽창미가 줌저데나디 초바나디 니네리 니네 마디바 빼메시비 그 야지심 보송

0: ཁྱི ཕྱད མི ཚང མི སེམ གི པར ལབ རབ དུ ཆུར ཤིན དོབ ཤུ གི ཁེངས པ གྱུར ཡོད དོན ཅི ཆེ ཅི སིང དང ཐོབ ཀན ཨོ ཡ ཅིན ཁེ དེ རེ ངོས ནས ང རང ག ཅུ རབ དུ ཉོ ཤིན སེམ ཤུ དབ ཀི ཕེ སོང དོན ཅི ཆེ ཅི སིང དང ནི སི ཅི ཡིན ལ གེན ཅི དང ལེན གེ ཡ ཡིན ཅི ཁེབ ཅུ ཅི ལུ ཅི སེམ ཅི ཀི མི མ ལ ཤམ དེ ཤུ བེ ཙ བེ མི ཡུ རང གུ ངང ལག ལེན དར བ དང ལོ ཐ བེ ཅི ཀི མི མ དང མ chung. Ngan suyo nye bar tu shirim tu shikang tsung ne wo zhuo mi ji pa tan zun dan mi shu pa tuen ngui zhu pa chung mi mang zuo yi gabu che pe tuen da zhu pi yin ji tsung yu. Tuen ji che ji sing da top kien zhung jue yi. Tiri ni nye mi zi nang je bar ga we ni mu jik yin si. Dang ki gu ji wo rang ri ge gab la chung zhe xin mu din zhe to pa tong gub sim shu dab ge pe wa tan ge ji ge san pa ngar we chi ru xin pa. Zewa teri teni, ngan zui gehkab zhukdun che di rangge teni zemlin ki yangzi le sik tobe rewa yue ji song yu. Duanji che ji singta topkin li lian cheng ki. Jikab zhuji tu la mang so yu bata, kong ki tokta par sum tu chung sep tan singba la tukur nang xin yu. Che ji singta di ngan mi gela zheba sigma yi. Kong chen dang yun xik yin pe ngun ni, ngaran ni chung sep targe dong we te ni zhi yakbu ji bata. Le tuen ri ri xin yakbu zhum ni, chumi tsoro top tsoro tan gi tsoro tebe mangwa yungwa chekyu yin xie song yu. Hei long chang ki mo he ni, hai nan ki san sha par tan, chung sip tar ge ki top cho tangwa ni, gyur ju go yi dun zhe par. Mi nam ni, tsok ching ki ne zui sab ge la sab ne ngang sen si nang yu. Long gya tan jo me nga yi xin, zhung gu kong chen tang ki, ge yung mi ri ka ki mi ma la, tun zhi tan ni chi ki bie zun lu mi che di. Zhung hua mi ri ki long dong cha ki lu ju to ki, ji chi lu ju nian nga zam yu. Jikyab chuji Xi Jinping ki songxie kechi nang, Zhungu Kongchen Dan ki jichi ri, wei don chuwe pyu chung ki kechi zami che bar tui to pe gyum zin se duen ding sep che yu qing. Dan yung la nu shu yu gu lu yu ki wei don saba bie bie tui gu bi lep qin pyu gu nang yu. An hui xing qin ma an shan chung ki ri, Hua Shan Qu Jiang Tung Chum Xiong Ji So Chu Yung Xiong Le Kang ki zhu rin xun pa bian xiao yun ki. Dan mu zu kong, zian wang ge gup yi zin zui che pa tan ji so seng xin ki ne su long yu. Long gya tan zhu ming a yi xing, rang zhe dang ki zhung gui mian ma ki ni chi di ki tsua tui ni de xie bie wei se de dong tian ki leng bi to li zhu bi dian bie ngang gyu tu pa chung xin. Ngan su ya lang ba ni chu bu ru gyu wa tan ti ni dop chi ru gyu ru bie lep chi chung gyu de bi pe ke chung yu. Dang zhung yang ki sa xin dian bie gu ji huo zhung hua mi ri ki lep chin gya da ru ngun gyu ru tong yi yin pa ngan su ru yi ji dian bu yu ji song yu. Fu jian xing qi ning de chung yi ri xia dang xiang deng wei ki shu ji ye xin ki Jikyab Shuji Songxie Kechi Nyenpa Tan, Tine Tante Xia Dang Ki, Ngo Jiang Rishula Desi, Sim Nang Gejin Surgitu. Xia Dang Xiang Tiyang, Nguyen Chi Xindu Uywe Xiang Xingde, Taja Geyong Ki Chongsip Jujong Ki Bidun Xiang Xigdu Yurwa Tini, Dagda Dang Ki Nganzui Nichi Di, Dola Ikung Pikpa Debu, Gajie Dukri Tan, Yurin Cheji Xiakbe Bangda Yakshu Xigshi. Nganzui Jikyab Shuji Ngakju, Tokta Paru Sumtu Lola Dienpur Nginde, Tuenle Bapar Tan, mi du kuru yu lik ju, mang pen xip shu jie ki tuan ta tin su yakbu zhub yu yin xie song yu. Lan yin jang lam shuk zhi mi kor ki ka lo wa ci ting zhe xie ki. Cok jing la dia ji, nga ran sim kyu qing pa tip chung. Dan ki gu zhi wo, kang chung sa turu nam sa lao wo du yu wa de bi yun do chung ni. Gya dar dak jian yang sa turu zhu xu tu bi, xing zhu mang so ki zhu ju ta, ke dian tuan zi qir sung ngar we de bi dir jin yu. Ngan su lo dian gyur bing ang, dan ki ka la nian pa tan. Dang ki jie su zhang ba, reng chi lian lian su zawa su di, pion chung ki kong pi tan, pe yu mi ma ki di ki suwe chi tu, reng yi ki dup shu li ki bi gyu yin xie song yu. Ta lu pa ra, long gya tan ju ming a yi ji nyam ten bi lu ju gyu lim gyu xin bi, zhung gu kong chen dang ki. Mi ma tong chur mang dui ni chi ti, ji su ring lu ting lep jen ki gie gup, kyun yong li zu zhun chi bi, gyang gyu leng bu sa bi to, kong mi xin qin bi gyu xin yu. 상미 시진핑 기 드럽 사베 중국 개주 대비 지소 링로 기 공바 주브티도 셔규 균균타 럽친 등수 닝도 다르베 동화 통메 섬든 타 랭게 랑린 따라와 제기 동네 드럽 타 미마라 원농 미괴베 제지 사바 균셰 메바르 조 그시 주휴 퓨중니 당문튼 지기 생두 톱게 타바지기 아크바야르기 니도니 증이로로 지기 부지 시진핑 안주 총사르 시먼 총수르 페피 Tiri yang yung yu ni, jikyab zhuji Xi Jinping ki songxie kechin la nian ju chung bie, nga ran simgui cemi tep chung. Gyang lam sabi to, ngan sui zhungu kong chen dang, mi ma chui zawa samur supar che di, 토도 바르숨투 멍시 땜부 땜베 표준 캐시 균제 메바라 다베 동화타 유미츠의 용법 응아르베 멍시 띵쇼 응아르베 지와탄 땜바르 제괴 당기 시주 상부 유바타 장매 튠치 비덥 체나 디기기 소아디 로리니 로리시 지릭소 종이 시시 주유 표준이 당문 튠치기 생대 톱게 판동기 생대니 시지 체니 체무식 인라 대외 경남 사비 고속서 사견 시경이 지겹조지이 안소로 등의 사바탄 송지제디 당기 표준 개시 균세 매바라 타베 동괴베 랑제되는유 나라니 지겹조지 시진핑기 송세 개진기 공된라 모두 롭중 서모타 과 심을 내바타 표준 기 개시 전부 추다 랑기 담주 탁주제디 사두 서시 제십 내내라 시송니 계급기 퉁콩 대자 송유 댐부식 준규 인시주유 Shanghai Chongqi de Putong Kuisa de Cianze Tang Bianzhu de Uyun Tiankang Ki Zhu Ting Xunba Lin Gang Ki Jigeb Zhuji Xi Jinping Ki Tian Ki Zhongui Minmang Ki Lianwang Rengyi Ki Lakdu Dianbu de Songnie Rang La Yi Ji Tang Rang Gu Rang Tun Rang Dub Jie Ki Gunnie Ngar Wei Zidu Dianbe Zhongqi de Chok Su Gong Dub Qianbu Gui Xin Yu Ji De Nang Yu Ngan Zui Dian Ki Ni Ki Tak Zhu Rang Xin Ki Tu Ni La Hua Ding Sib Lianba Tang Du Xi Xi Sib Du Dong Hua Yi Ji Xi Dian Du Dong Hua 송경이 토바제 제디 뉴슈 유구 사르드기 구슈 치르 동화타 콜라시비 튕쿵 구티 지슈 치르 동화 균튕앙 뷰사르 튕기 뉴슈 소경 제제디 팅럽젠기 튕레마라 강교 조경 제구시 제유 시즈양 쥐람 남장 조준 구동비 윤외기 경고화 리젠기 당기 사신템비 구지호 랑게기 짐주멍시 직제라 공비 뉴부중화타 안소니 공비기 피림 러브치 티레 댐방 치킨식이라 대외 조준 치킨식이기 지겹조지 시진핑기 안수 양규 러브사바라 베베균이 뒤럽사바라 제지조구 베베균랑중 다자 안수 쿠부치미 구이기 레시제모 시즈양주남기 조준랑슈부이 안수 조준바 용기 뒤가다라 조준기 랭게 뷰세 토뷰 리그룹제바타 짐주기 책제 지투토바르진니 유역하고 쿠부치미 구이니 점리 지수인기 쿠부치미 쪽소 리바라 도피 구슈 능기 인시 송휴 비친 총계를 통조 구 중상상람 당기 리등 우유 랭강기 수지 유즈 양기 지겹 주지 송시의 개진주 중국 공제 당기 지시를 준퇴 세제 딩섭 낭유바타 안수 시진핑기 등수 공바 락다르 등규 딩섭 제바타 Beijing Chongqirgi Dewa Peba Zuzun Chibi Yungwe Ta Dengzuki Shirimgi Jujungla Niti Chibi Tungwe Laklinchu Rangri Tangki Jenda Chibi Pichungki Kesi Ngarwe Tarbi Ta Laklintanye Mangso Nijamki Kasa Guido Ta Gange Chiwa, Simche Chiwa, Rigu Chiba Chegi Nedun Takju Chini Mangso Ki Topsor Ta Gizuru Desor Che Gyunche Mebara Toru Dongyu Yinshi Songyu
1: Diga Lekun Nebiwe Nechu
0: 这个列空机中央年轻列空机牛肉节国际图你把图七个把松电波人年天别尊前部为东宝贝陆剧三百多个西巴东北切一把十一这个列空年别问题是你家的怎么能给个忙别西当他西秀给国际明年中共中央他西切普及习近平了电视陆天当我他西清经年中共共产党五年年龙家他救命啊国王了卓心亏部电视学能源三个连接
2: 콘세스
3: 냠조